lamlian thiang lim ti lakan ngai thak ta run ram do te kha chon pui pasor bia zai pol te anne kan la pani na tan aizol veng lai ko shan zai pol ten zion pathian kho pui ti han rem elongai thang u

kadi chaming moi ti hla kan ngai thlak tak run satu kharobar kelal chuan amani a nun rong ne chha ti hla kan ngai thlak chhun zo manga kelal rong bolin ron sadona ni ilaw ngai thang u.

Hei Akash, vadi ai zol FM zo oi za puin pasari ani RJ net ka niya tu na chuan zai ri moi hun kan lo mang do na nga mi zo leng zem lamoi tak tak te kan ngai ho le thei do na kan artist ngai thak tur te chul biak chhung i pachuaw le rin lerin tuang avar te ten zai moi tak takin min oi do na a kan hun te kan han khu hon nan han ple dat fat me la tro tu na chuan lerin tuang avar te chang hian han chani la le chasangi ti la sakhi kan ngai tha anga le chasangi lo ngai tha ve zong zong in om kha chuan he la hi in ta na ni ti kha lo she phot mei ula le chasangi in mia sha te zong zong tang khan han a pleng ha na bukela mo tu na chu lo ngai tha hawang u

Milni om lo ti la kan ngai tha sawa kan ngai thak le tur chu David Lering lian sak khwa mun lo zong ti la hi lo ngai cha hawang u.

kaduzok de la moi tak face la dot moi sakan ngai thazowa message pakhat porun luta gp call shing entia ngoi rin kan longai thareng che ne olo lungphang su i play le tur kha kanu du tak vulte tan le tan o chane duty pui zong zong te pon ni se ron tia kan lo lungphang me don lo mo vin su holiday te in mang chavia amoni le ti tur khophian in re tok lok lu to ka he han soi chun zom fak tur po hi om lawa mo ama kan han lim ho dar dar chin ne kan han ti ti na sa chin ne khan a kle ma ka mon zwal ho an re hi chuan in sa vai han in re chu ni ngal me mo ma se te ron han in ron chong ve te hian ko har zol pui te hi chu a re ve ya in lo ngai kha ve ti te kan han mi kha ve cheu mo tu na chang kan la dot le kan han lu le nga sung sung nga ching khwal di zun ti la kan ngai tha nga lal ma shwai sa kan ya in zawai tan karon la na chuan tu na message mi ron thon tu tri gp tang hang karon lan le ngal poke hilawai tha hawang u

Khwal di zun ti la kan ngai tha zawa hal ma shwai sakani message chi tri pi chang bo khian ron lut le ron lut chun hi ania mo lom om khop mai message mi ron thon ve wang wang a message tai pi ka tha chen na lam takan ya tle rol mak ania tle rol mak tak mei hi ka nia mo min lo she thiam la i man lo reng reng ngoi reng ngai tha tu inga ania e tle rol rual ten min lo ngai tha ve ka han lom em em ve mo le tle rol rual min lo ngai tha ki ka ring tle rol nang man yang rual he min lo ngai tha ki ka ring vak lo mo a mi lo ngai tha po an om tho wa nga ma se message em chun ron thon hi ka ring lu tuk chi lo ma se nang ni ang rual ten min lo ngai tha ve ti sha chu va han lom om chiang kwang tak em tun ngir ting segment ta na kan han nung ber kan lo ngai tha to do na nga na nung ber atan chuan tun segment bik a kan nung ber tan chuan la dot moi face la dot moi sai kan ngai tha anga kaling le ang ti kan hi kan ngai tha ho wanga in sabai tan ka ron hlan nga na pa chuan hemi zo hian I just choice kha western music sap la I just mi ho win kan ngai tha ho do na ni tu na face la dot moi in thiam taka sak kaling le ang ti la hi lo ngai tha ho wang o